0: Vad är det sex då?
1: Vad är sex?
0: There, off the roadway, you're gonna have Aiden route.
1: Okay.